0: ara bi de wadabo ti na nfun ti ni na o ba ka kiri ilu ni nde do a usa do do yibo o do yibo ba wala ta ro okay fute yi te dia usa egba egba ti na egba ti na ti na ri ke mo ri ti na ri egba ah e o kiri ofesi ofesi okay edo kiri ilu ni do ti ba di
1: Il y a des soldats dans la lettre.
2: Quoi?
1: Je suis pas là. Il coco, moi. Il coco, tu